0: ime Oca i Sina i Duha Svetog, amin. Credo, vjerovanje, vjerujem Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, u Isusa Hrista, Sina njegova, jednog Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen Poncijom Pilato, raspet, umro i pokopan, sašao na pakao treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebo i sjedo desne Boga Otca svemogućega, od on će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amin. Komenčamo kon misteri gaudiozi. U prvom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna Djevica Marija začela po Duhu Svetom.
1: Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele Maria Vergine.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu e Sinu i Duhu Svetom.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U drugom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna Djevica Marija pohodila svoju rođakinju Elizabetu.
1: Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu e Sinu e Duhu Svetom.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Moise, oprosti nam naše grijehe.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, tua misericordia.
0: U trećem radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna Djevica Marija rodila našeg spasitelja Isusa.
1: Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella capanna di Betlemme.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, Благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо и нелора della nostra морте. Амен.
0: Здраво, Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти между женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо и нелора della nostra морте. Амен.
0: Здраво, Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти между женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо и нелора della nostra морте. Амен.
0: Здраво, Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти между женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо и нелора della nostra морте. Амен.
0: Здраво, Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти между женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо и нелора della nostra морте. Амен.
0: Здраво, Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти между женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо и нелора della nostra морте. Амен.
0: Здраво, Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти между женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо и нелора della nostra морте. Амен.
0: Здраво, Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти между женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо и нелора della nostra морте. Амен.
0: Здраво, Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти между женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо и нелора della nostra морте. Амен.
0: Слава Отцу и Сину и Духу Святом.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Амен.
0: О мой Иисус, прости нам наши грехи, очувай нас от пакленок огня и доведи у рай све душе, особи с оне којма е највеќа потреба Твога милосрджа. U četvrtom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su Marija i Josip prikazali Isusa u hramu.
1: Nel quarto mistero gaudioso si contempla Maria e Giuseppe che presentano Gesù al tempio.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо и нелора della nostra морте. Амен.
0: Здраво, Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти между женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо и нелора della nostra морте. Амен.
0: Здраво, Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти между женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо и нелора della nostra морте. Амен.
0: Здраво, Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти между женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо и нелора della nostra морте. Амен.
0: Здраво, Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти между женама, Благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора деа ностра морте. Амен.
0: Слава Отцу и Сину и Духу Светом.
1: Коме ера ин принципио, ора и семпре, неи секоли деи секоли. Амен.
0: Омои се, опрости нам наше грехе, очувај нас од пакленог огња и доведи у рај све душе, особи
1: u petom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su Marija i Josip nakon tri dana traženja pronašli Isusa u hramu. Nel quinto mistero gaudioso si contempla Maria e Giuseppe che dopo tre giorni hanno ritrovato Gesù nel tempio.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Света Марија, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, Благослови им плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора дела ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора дела ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора дела ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо е нелора дела ностра морте. Амен.
0: Слава Отцу и Сину и Духу Святом.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Moise, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slas, duha naše zdravo, te vapijemo prograni sinovevni, te uzdišemo tugoći plačući u suznoj dolmi, sve dakle za gornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa. Blagoslovljen je plod utrobe svoje, o blaga, o mila, slatka djevice Mario. Amen.
1: Adesso completiamo il nostro collegamento con i messaggi della Madonna che ci riferisce Visca.
0: Ecco, carissimi ascoltatori, saluto ancora una volta e adesso sono qui per dire messaggio della Madonna che dice per tutti noi. Guarda, messaggi principali che la Madonna dice sono preghiera e pace, conversione, confessione, digiuno. E anche la Madonna raccomanda che noi ogni giorno preghiamo tutti e tre parti rosario e anche due volte in settimana digiuno, mercoledì, venerdì, solo pane e acqua. Ma una cosa più bella che la Madonna raccomanda, preghiamo per nostra forte fede. E quando la Madonna raccomanda pregare, lei non chiede che noi preghiamo solo con parole, con bocca, ma la Madonna raccomanda che noi ogni giorno, piano piano, aprire il suo cuore, che preghiera viene una gioia, preghiamo proprio con cuore. E anche la Madonna ha dato un bellissimo esempio e dice: ma tutti voi da vostre case avete una vasa di fiore, che voi ogni giorno di questo fiore mettete due o tre gocce acqua, vedete come questo fiore crescere viene una bella rosa. E anche il stesso esempio è il nostro cuore. Ma quando noi ogni giorno il nostro cuore mettiamo solo due preghiere con cuore, il nostro cuore crescere stesso come questo fiore. E quando due o tre giorni non mettiamo l'acqua, vediamo come questo fiore sparisce, come non esiste più. E anche la Madonna dice: ma noi tante volte, quando viene momento per preghiera, possiamo dire: ma oggi sono stanca, stanco, non può pregare, ma prego domani, quando viene domani, dopodomani. Così ogni giorno lontaniamo la nostra preghiera, il nostro cuore viene tutto da un'altra parte. E la Madonna dice: ma come un fiore non può vivere senza acqua, e noi non possiamo vivere senza grazie di Dio.